Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena. Move your ass now.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062-73-7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći ozloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 2.

0: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Uskačemo u mašinu, vraćamo se u neke prošle dane, sa nama se i pamti i sjeća i kao što rekao smo idemo sada na jedan kratki podsjetnik na ljude i događaje koji su ostavili trag na dan 28. septembra. 1066. godine normanski vojvoda William, budući engleski kralj William I. osvajač, iskrcao se sa vojskom kod Pevencija u južnoj engleskoj pokrajini i počeo je osvajanje Engleske. 1573. godine rođen je Caravaggio, italijanski slikar, a 1864. godine u Londonu je osnovana i prva internacionala, međunarodno udruženje radnika, za koje je osnivački dokument pod nazivom Inauguralna adresa i statut napisao Karl Marx. 1895. godine umro je francuski hemičar i biologa Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je postupak konzerviranja hrane sprječavanjem razmnožavanja bakterija, koje je kasnije nazvan i pasterizacija. 1902. godine umro je francuski pisac Emile Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana, autor Germinala, a poznat je i po otvorenom pismu predsjedniku Francuske pod naslovom Optužuje. 1960. godine rođena je Jennifer Rush, američka pjevačica. 1965. godine prilikom erupcije vulkana na Filipinima, 56 km južno od Manile, 184 osobe izgubile su život. 1967. godine rođena je Mira Sorvino, američka glumica, a

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja

Povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 737 3 03 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Povodom sedme godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i četiri vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 73 03 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole.

0: sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 73 03 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hasna
1: 061 142 022.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 737303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

poznavanja porodične istorije kardiovaskularnih bolesti koja može povećati rizik po njenim riječima čak dvostruko. Kao jednu od najvažnijih mjera za zaštitu zdravlja srca, profesorica Žiga navodi prestanak pušenja i upotrebe duhanskih proizvoda. Rizik od srčanih bolesti počinje se smanjivati po njenim riječima već nakon jednog dana od prestanka upotrebe duhanskih proizvoda, dok se nakon godinu dana bez cigareta smanjuje na približno polovinu rizika koju ima osoba koja puši. Redovita tjelesna aktivnost također može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Preporučuje se najmanje 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti tokom jedne sedmice ili 75 minuta intenzivne aktivnosti, odnosno njihova kombinacija uz najmanje dva treninga snage tokom jedne sedmice. Zdrava prehrana također prema preporukama uključuje povrće i voće, zatim mahunarke, nemasno meso i ribu, nemasne ili niskomasne mliječne proizvode, cjelovite žitarice te zdrave masti poput maslinovog ulja i orašastih plodova. Kao primjeri prehrane koja pogoduje zdravlju srca navode se mediteranska prehrana. I za sami kraj, procjena kardiovaskularnog rizika također je važna za prevenciju. Po alatu koji se zove SCORE 2, ovaj alat zdravstvenim radnicima pomaže procijeniti rizik od moždanog udara, infarkta ili smrti od posljedica kardiovaskularnih bolesti u narednih 10 godina. Iz Zavoda za zdravstvenu javnu zaštitu Federacije Bosne i Hercegovine podsjećaju da uz individualne odluke i životne navike važnu ulogu imaju i uvjeti u kojima ljudi žive, uključujući pristup čistom zraku, zatim zdravoj i pristupačnoj hrani, te urbanim prostorima koji potiču aktivan način života.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Povodom sedme godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i četiri vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 73 03 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

0: stanje na putevima.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je povećana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Biham kapilo je na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Podsjećamo, za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestu radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka.

U narednom kolu na domaćem terenu dočekuje Kostrić. A nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine u odbojci za žene Stalšta u subotu 3. oktobra u Gradašcu od 17 sati u sportskoj dvorani gostuju ekipa Goražda, dakle u Gradašcu od 17 sati Kula Gradačac Goražde. A košarkaši Gradašca pred početak nove sezone u Tešnju poraženi od prošlogodišnjeg prvaka i osvajača A1 lige ekipe Gradina rezultatom 118-74. Već narednog vikenda Gradačke košarkaše očekuje prva ovosezonska utakmica A1 lige protiv ekipe Zeničkog Čelika.

40 bodova na međunarodnim takmičenjima. Njemčević trenutno zauzima 6. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, a fokus u završnici sezone ostaje na prikupljanju bodova i ulasku među 5 najboljih takmičarki svijeta. Jola Kup Tuzla održan je proteklog vikenda u velikoj dvorani u Mejdanu, gdje je nastupilo 287 stonotežisera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. 7. izdanje međunarodnog turnira u stonom tenisu organizovao je stonoteniski klub Kreka Tuzla uz podršku grada Tuzle, a takmičari su nastupili u različitim kategorijama. Tokom 2 dana odigran je i veliki broj mečeva. Reprezentacija Evrope osvojila novi trofej Laver Kupa nakon što posljednjeg dana takmičenja nije dozvolila veliku dramu. Aleksandar Zverev donio je odlučujuće bodove pobjedom protiv Tijena i potvrdio 6. naslov Evropljanja na evropskom takmičenju koje se održava još od 2017. godine i čiji je koncept inspirisan golfskim Ryder Cupom. Na prvom mjestu ATP liste i dalje je Italijan Jannik Sinner sa 11.000 bodova, drugu poziciju zauzima Njemac Aleksandar Zverev sa 9.630. Španac Carlos Alcaraz je na trećoj poziciji, ima 5.060 bodova, a četvrto mjesto zauzima Amerikanac Ben Shelton sa 4.680 bodova. Srbijanski teniser Novak Đoković je na 11. mjestu na danas objavljenoj najnovijoj ATP listi. Imalo, evo još priča o vrelim gumama. U Tuzli je održan 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti, koji je i ove godine okupio ljubitelje automobilizma iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Organizator udruženja građana Automoto klub Tuzamk okupio 36 takmičara iz 7 klubova. Pored atraktivnih vožnji i trke na stazi, ovogodišnji reli obilježila i posebna akcija automobilista iz Donjeg Vakufa i ostalih učesnika, koji su jednom od velikih zaljubljenika u automobilizam kupili i poklonili automobil. A Britanac George Russell je slavio u velikoj nagradi Azerbejdžana u utrci u kojoj je u svom Mercedesu vodio od početka do kraja. Russell je uspio sačuvati prednost nad Verstappenom, koji je u uzbudljivom finišu Formule 1 uspio prići Britancu na samo 0,1 zaostatka, no ipak morao se zadovoljiti drugim mjestom. Nadam se da ćete se i vi zadovoljiti ovim sportskim pričama u Sportskom oku Radio Gradašca. Toliko za danas, ponovo smo tu za 7 dana. Do tada, sportski pozdrav, prijatno i do slušanja.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Nakon onih informacija koje ste imali priliku čuti u centralno informativnoj emisiji ovoga popodneva u Federalnom radiju u vijestima u pet, evo još da dodamo i nekoliko servisnih informacija. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Iz informativnog centra Bihamka apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Brojni su radovi na saobraćajnicama zbog dakle ovih radova saobraćaj za sva vozila zatvorena na dionica autoputa A1 Kakanj Lašva i saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. A također zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje na mjestu radova, tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta, javlja se informativni centar Bihamka. Također, najavljene su i radarske kontrole brzine u saobraćaju na području Gradaštva, večeras od 22:30 do 23:30 na regionalnom putu u Kerepu, a potom od 23:40 do 40 minuta iza ponoći radar će biti na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica u Lukavcu Donjem. Vedro i sunčano, ugodno je u Gradaštvu ovog ponedjeljka 28. septembarskog dana, 26 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 996 milibara, relativno vlažan zraka 32% i puše slab sjeveroistočni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno sunčano, a u 14 sati na Ivan Sedlu izmjereno je 17 stepeni Celzijusa, u Sarajevu je bilo 23, u Mostaru 29, Gradačac mjerio 25 stepeni Celzijusa u tom mjerenju od 14. Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano, u jutarnjim satima u Bosni po kotlinama je zrečne tokove, lokalno će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se uglavnom između 20 i 26, a na jugu i do 29 stepeni Celzijusa.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

povodom sedme godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i četiri vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062

737303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

0: duel protiv mladosti.
1: U prvoj ligi Tuzlanskog kantona trebala u Zelenje Donjo je poražena od Sloge i Stojišića 0-2, Mladost 78 u Donjim Vukovijama s 4-0 deklasirala Vučkovačko jedinstvo. Nakon 9 kola vodi Mladost iz Soline, jedinstvo je 14. sa 9 bodova, trebava na 15. mjestu s bodom manje. U narednom kolu oba tima sa područja Gradarca gostuju jedinstvo u Mramoru, a trebava ide Ingramu u Duboki Potok. Na terenima druge lige Tuzlanskog kantona grupa Sjever igralo se 9. kolo. OFK Vidana Popovač iz 2-0 pobjedila Slobodu iz Kerepa. Biberovo Polje na domaćem terenu upisalo pobjedu rezultatom 3-1 protiv Koraja. OFK Medidža iz Rajske protiv 12. decembra nosi 3 boda kući nakon okončanih 2-3. Željo iz Jelovče Sela sa 3-0 poražen u gostima kod Grančara u Brezovom Polju, dok je lider ekipa Vražići 92 u Vražićima potvrdio dobru formu savladavši OFK Mionica 85 iz Mionice rezultatom 4-2. Trenutno na tabeli OFK Medidža zauzima treće mjesto sa 12 bodova, slijedi OFK Mionica 85 sa 10, a OFK Vida na petom mjestu sa 8. Željezničar iz Jelovče Sela je sedmi sa 6 bodova, koliko ima i 12. decembar iz Rajske. Biberovo Polje na 11. poziciji ima 3 boda, Začelje bez osvojenih bodova drži Sloboda iz Kerepa. U 6. kolu prve lige Posavskog kantona Mladost iz Sibovca poražena na gostovanju u Brčkom. Dizdaruša je slavila rezultatom 2-0. Mladost trenutno 8. sa 9 bodova. U narednom kolu na domaćem terenu dočekuje Kostrč. A nova sezona premijer lige Bosne i Hercegovine odbojci za žene starta u subotu 3. oktobra u Gradašcu od 17 sati u sportskoj dvorani gostuju ekipa Goražda. Dakle, u Gradašcu od 17 sati Kula Gradačac Goražde. A košarkaši Gradašca pred početak nove sezone u Tešnju poraženi od prošlogodišnjeg prvaka i osvajača A1 lige ekipe Gradina rezultatom 118-74. Već narednog vikenda Gradačiški košarkaše očekuje prva ovosezonska utakmica A1 lige protiv ekipe Zeničkog Čelika.

Ovo je Sportsko oko Radio Gradačca i mi pričamo, nadam se, za vas također zanimljive sportske priče. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila drugo mjesto na utrci C1 kategorije u Metkoviću i novih 40 bodova na međunarodnim takmičenjima. Njemčević trenutno zauzima 6. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, a fokus u završnici sezone ostaje na prikupljanju bodova i ulasku među 5 najboljih takmičarki svijeta. Jola Kup Tuzla održan je proteklog vikenda u velikoj dvorani u Mejdanu, gdje je nastupilo 287 stonotenisera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Sedmo izdanje međunarodnog turnira u stonom tenisu organizovao je stonoteniski klub Kreka Tuzla uz podršku grada Tuzle, a takmičari su nastupili u različitim kategorijama. Tokom dva dana odigran je i veliki broj mečeva. Reprezentacija Evrope osvojila novi trofej Laver Kupa nakon što posljednjeg dana takmičenja nije dozvolila veliku dramu. Aleksandar Zverev donio je odlučujuće bodove pobjedom protiv Tijena i potvrdio 6. naslov Evropljanja na evropskom takmičenju koje se održava još od 2017. godine i čiji je koncept inspirisan golfskim Ryder Cupom. Na prvom mjestu ATP liste i dalje je Italijan Jannik Sinner sa 11.000 bodova, drugu poziciju zauzima Njemac Aleksandar Zverev sa 9.630. Španac Carlos Alcaraz je na trećoj poziciji, ima 5.060 bodova, a četvrto mjesto zauzima Amerikanac Ben Shelton sa 4.680 bodova. Srbijanski teniser Novak Đoković je na 11. mjestu na danas objavljenoj najnovijoj ATP listi. Imalo, evo, još priča o relijim gumama. U Tuzli je održan 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti, koji je i ove godine okupio ljubitelje automobilizma iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Organizator udruženja građana Automoto klub Tuzamk okupio 36 takmičara iz 7 klubova. Pored atraktivnih vožnji i trke na stazi, ovogodišnji reli obilježila i posebna akcija automobilista iz Donjeg Vakufa i ostalih učesnika, koji su jednom od velikih zaljubljenika u automobilizam kupili i poklonili automobil. A Britanac George Russell je slavio u velikoj nagradi Azerbejdžana u utrci u kojoj je u svom Mercedesu vodio od početka do kraja. Russell je uspio sačuvati prednost nad Verstappenom, koji je u uzbudljivom finišu Formule 1 uspio prići Britancu na samo jednu desetinku zaostatka, no ipak morao se zadovoljiti drugim mjestom.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.